0: ديفي
1: أنس سهد سبعاي درسن پرسے
0: گرو کا جنم مرن دکھ جائے ہوے صفت خسامندی نور ارسہوں کرسہوں چھٹی ہے